così Dengen ad den minde jergen Sechen evo gregoro Teris ob alta maioren Witz aber sed las item Item pro secundo Sechenie Osta mana roskasa za živo biti se spole opositi, a mi kazi trukov za ne odvoli. Stipulem! Vesice!

0: Stante podobrem, abis nemusel zavolat.
1: Polizia! Se deve essere not.
0: Svečno, tvoje je pšatelska beseda. Odepsala iste kristince, kuto fotografii, je to vaš podpis.
1: Je!
0: Výborně, rač te dovolit. Poslala izveni per certutto listino datum 18.36. Je to prave?
1: Je!
0: Ale je to psano in costem alizarinovim. Vite, co to znamena?